93.4 Bomet. Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo za Kikatoliki. Hapa

0: Nasikiliza kaka Zema ni kama eneo ya 001 Mombasa. Asante sana Maria mtoto mzuri.
1: Jamani sitaki.
0: Maria tukutane pale pale eh. 88. Ndiye. Utakuja Maria? Maria waja. Maria kama uji siji mimi.

naitwa Chiriku Originali. Bibi Khadija Yusufu. Anakuambia mambo bado. Jahazi was jahazi. Kwani lilizama kakazema alipo kama zamani bwana. Maneno hayeshi kunisema sema mitaani. Nawapuuza lakini hamwishi mnakuja kunigongia na kunipigia kelele kwenye dirisha la kwangu ninatulia na mpenzi wangu. Mutulie kwamba mambo bado. Chukueni taarifa wenzao kwamba mambo bado. Hamna dunia haiwaniwi bwana. Ili huba awali lilizinguliwa na yasini.

0: Argentina na Spain.
1: Hata wakizi madata usisikize au
0: Kakazema
1: ni profesa ujue yo
0: Katela wameishi
1: kuna na mambo ya juu juu juu
0: Hassan Mwana Ali.

0: gaga.
1: Mana Radio 47 ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya.
2: Tangu nianze kusikiliza Radio 47 niko juu kisporti na information wise.
3: 92.1 Nakuru tupo na bado. Radio 47 92.8 Malindi. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.